0: Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19 و 30 دقیقه تا 20 و 30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.

بعد از او بقا، پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی است در حلقه رهروان.

0: هممیهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چون این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: شنوندگان گرامی آوابر یا رادیو موج کوتاه زمان بیداری، درود بر شما. درود بر ایران، درود بر آزادی و درود بر مردمانی که هنوز ایستاده اند. چند روز پیش، رضا شاه دوم در گفتگوی اختصاصی سخنانی مهم و سرنوشت ساز بیان کردند. سخنانی که شنیدن آن برای هر ایرانی آزاده، بیدار و مسئول ضروری است. از همین رو رادیو تصمیم گرفته است این مصاحبه را به گونه کامل پخش کند تا پیام آن بی کم و کاست به گوش مردم ایران برسد. اما پیش از آن باید حقیقتی بزرگ را بیاد آوریم. هممیهنان ما در دی ماه جان خود را فدا نکردند تا ما خاموش بمانیم. آنان خون دادند تا ما بیدارتر شویم، تا سکوت را بشکنیم، تا از ترس عبور کنیم، تا بدانیم آزادی هدیه‌ای نیست که از آسمان فرو افتد یا بیگانه به ما هدیه دهد، بلکه پیمانی است که ملت‌ها با خون، خرد، همبستگی و اراده خود به دست می‌آورند. امروز زمان آن است که هر ایرانی آزادی‌خواه چراغی در تاریکی باشد. باید یکدیگر را پیدا کنیم، به هم اعتماد پیدا کنیم، نیروهای پراکنده را به هم پیوند دهیم و جامعه ای آگاه، منظم و آماده شکل دهیم. این راه، راه احساسات بی برنامه نیست. راه خرد، شجاعت، نظم و پایداری است. آنان که آزادی می خواهند و از بدبختی زندگی کردن خسته شده اند، باید هم دلیر باشند و هم هوشیار. هم پرشور باشند و هم حساب شده مبارزه را به پایان برسانند. در برابر سرکوب، بزرگترین نیروی ما آگاهی مردم است. باید محیط خود را بشناسیم، مراقب جان یکدیگر باشیم، از مردم بی‌دفاع محافظت کنیم و اجازه ندهیم ترس صفوف ما را از هم بپاشد. دشمن می‌خواهد مردم تنها بمانند، پراکنده بمانند و ناامید شوند. اما پاسخ ملت ایران باید اتحاد، سازمان یافتگی و ایستادگی باشد. در این گفتگو، رضا شاه دوم اشاره می‌کنند که رایزنی‌هایی با دولت‌های خارجی در جریان است تا امکانات و پشتیبانی‌هایی فراهم شود تا مردم ایران بتوانند در مسیر دفاع از حقوق خود یاری گیرند. اما هم میهنان عزیز، هیچگاه فراموش نکنیم سرنوشت ایران را هیچ دولت خارجی برای ما نخواهد ساخت. جهان شاید همراه شود، شاید حمایت کند، اما نیروی اصلی نجات ایران خود ملت ایران است. ما باید پیش از هر چیز به توان خود، به همبستگی خود و به اراده پولادین خود تکیه کنیم. ایران را باید ایرانی آزاد کند، نه وعده بیگانه، نه معامله پشت پرده، نه انتظار بی پایان. این ما ملت هستیم که باید برخیزیم، بایستیم و کشور خود را از چنگال حکومت ننگین هم جمهوری و هم اسلامی رها سازیم. اما آزادی پایان راه نیست، آغاز راهی بزرگتر است. ما باید از امروز بدانیم ایران فردا را چگونه خواهیم ساخت. ابر پروژه امید ایران بیش از 9 سال است که طرحی ملی را به پیشگاه مردم ایران ارائه کرده. طرحی برای بازسازی آب، مواد خوراکی، محیط زیست، اقتصاد و آینده کشور. این برنامه می تواند با ایجاد میلیون‌ها شغل، احیای تولید، بازسازی منابع حیاتی و رساندن زندگی مردم به استانداردهای ملت‌های مرفه جهان، تا ایران دوباره به جایگاه شایسته خود بازگردد. ایران سرزمینی فقیر نیست. ایران را فقیر کرده اند. ایران سرزمینی بی آینده نیست. آینده آن را گروگان گرفتند. با مدیریت درست منابع آب، تولید پایدار مواد خوراکی، بازسازی محیط زیست و اقتصاد ملی، ایران می تواند بار دیگر به قدرتی بزرگ در خاورمیانه تبدیل شود. زیرا در جهان آینده، آب و مواد خوراکی نه فقط نیاز زندگی، بلکه دارایی های راهبردی ملت ها خواهند بود. پس امروز پیام ما روشن است. نه تسلیم، نه سکوت، نه ناامیدی. راه ما آزادی است، ابزار ما آگاهی است، نیروی ما مردمند و هدف ما ساختن ایرانی آزاد، آباد، نیرومند و شایسته فرزندان این سرزمین است. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به این مصاحبه با دقت گوش کنید. با دلی گرم، ذهنی بیدار و اراده‌ای استوار. خود را برای مرحله ای دیگر از مبارزه ملی آماده کنید. نه سر خشم کور، بلکه با خرد، ایمان، نظم و شجاعت. زیرا روزی که ایران آزاد شود، کار بزرگتری آغاز خواهد شد. ساختن دوباره میهنی که هزاران سال ایستاده است و باز هم خواهد ایستاد. پاینده ایران، زنده باد آزادی.
2: تنها در چند ماه گذشته رخدادهایی رقم خورده که هر کدوم میتونست مسیر یک ملت رو تغییر بده. از خیزش میلیونی ایرانی ها و کشتار ده ها هزار هم‌میهن در دیما تا جنگی که معادلات منطقه و توازن قدرت در ایران رو دگرگون کرده. در نتیجه برای نخستین بار بسیاری از ایرانی ها احساس کردند که پایان جمهوری اسلامی دیگه صرفاً یک آرزو نیست، بلکه به یک امکان واقعی تبدیل شده. اما امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگه پرسش‌های مهمی رو پیش روی ملت ایران قرار داده. آیا حکومت فرصتی تازه برای بقا پیدا کرده؟ آیا مسیر آزادی ایران تغییر کرده؟ و در این بین نقش مردم ایران چیه؟ به همین دلیل به ابتکار دفتر ارتباطات و رسانه شاهزاده رضا پهلوی فرصتی فراهم شده تا مهمترین پرسش‌ها و دغدغه‌های ایرانی‌ها مستقیماً با رهبر انقلاب ملی ایران مطرح بشه. با شاهزاده رضا پهلوی درباره آینده مبارزه ملت ایران، سرنوشت جمهوری اسلامی، تحولات پیش رو و نقش مردم در ساختن آینده آزاد گفتگو می‌کنه. با ما همراه باشید. شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزارم که یک فرصتی رو برای گفتگوی متفاوت فراهم کردید. ما روزها و هفته های سرنوشت‌ساز و پر التهابی رو پشت سر میذاریم که خب همینم پرسش های زیادی رو برای مردم ایران به وجود آورده. بنابراین به ابتکار دفتر ارتباطات و رسانه‌ای شما، ما این گفتگو رو خارج از اون فضای معمول یک مصاحبه خبری و بر اساس پرسش‌ها و دغدغه‌های هم‌میهنانمون پیش می‌بریم.
3: همینطوره. خوشحالم که این فرصت رو داریم.
2: در همین ابتدا اولین پرسش مربوط میشه به تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. و خب این خیلی از ایرانی ها هم نگران کرده که نکنه حکومت دوباره نجات پیدا کنه. شما پاسختون دیگه همچین نگرانی چیه؟
3: اولین نکته که بایستی روش توجه بکنیم همگان این استش که همونطوری که در این بحر از زمان دیده ایم، فقط میگه تفاهم نامه است که تو خود همین واژه تفاهم کلی
2: عدم تفاهم
3: هم هست به نوعی. و اینطور بگم برای هم‌میهنان، چون مهم اینجاست که حرکت آزادی ایران تعطیل بردار نیست. همیشه هم گفتیم که چه دنیا با ما باشه چه نباشه، ما کار خودمونو باستی تا سرحد پیروزی نهایی ادامه بدیم. و در این راستا دلیلی که جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده از طریق تبلیغات، از طریق ایجاد یک نوع یأس یا ناامیدی در ذهن همیهنانمون همیشه مانور بده، قطعا تلاش خودش رو خواهد کرد و سعی خواهد کرد این موضوع رو طوری تعبیر بده که انگار اونها پیروز شدن و همین دنیای غرب و در رأسش امریکا شکست خورد و عقب نشینی کرد. اما دقت بکنیم که عقب نشینی اصلی رو کی کرده؟ خود رژیم کرده دیگه. رژیمی که اولا از همه بیشتر از خود مردم ایران وحشت داره. رژیمی که اگه از مردم خودش ترس نداشت 40,000 نفر رو نمی کش، اینترنت رو قطع نمی کرد و به این وضعی که می بینیم این حرکت رو ادامه نمی داد که همچنان افراد زندانی می شن، اعدام می شن و چه و چه و چه. این علامت قدرت نیست، علامت ضعفه. رژیمی که عوامل رو از خارج وارد می کنه برای سرکوب مردم، علامتی که حتی به نیروهای سرکوب خودش دیگه اتکایی نداره. نظامی که الان داره در داخل خودشون میبینیم که درگیری های ایدئولوژی که بین وایدهای مختلفش مشخص به من سنم این حد به این اندازه قد میده که دوران شوروی رو به خاطر داشته باشم و پایان اون حکومت توتالیتر شوروی که در همون سیستم دیدیم که در میان آحاد خود حکومتیشون همین تنش ها رونمایی شده بود. همین موضوع رو اکنون در قالب نظام میبینیم. تمام اینا رو واسه این میگم که همیهنانمون به خودشون کوچکترین ناامیدی راه ندن.
2: اون چیزی که مردم ایران خصوصا بیشتر در معرضش قرار میگیرن الان خب تبلیغات خود جمهوری اسلامی هستش که این تفاهم نامه رو به عنوان پیروزی محور مقاومت بخواد نشون بده و از اون طرف هم شکست فشارهای بین المللی برای براندازی. شما چرا فکر میکنین که این روایت با واقعیت فاصله داره؟
3: اگر بخوایم بیشتر از منظر رئیس جمهور آمریکا این قضیه رو نگاه بکنیم که برای کسی پوشیده نیست که یکی از بحث‌ها این بود که قیمت نفت بالا نره، مسئله انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مطرح است، یه مقدار شاید خرید زمان لازم باشه که البته طرفین شاید دنبال یه مقدار خرید زمان بودن. البته تاکتیک اصلی جمهوری اسلامی همیشه خرید وقت بوده. از دید اونها امیدوارن که فرض کنید دولت اسرائیل یا دولت امریکا دیگه سر و کار نباشن، چون در اون دراز مدته که شاید باز دوباره بتونن یه جوری بقای خودشون رو حفظ بکنن. این رو بارها دیدیم، در دوران بایدن این رو مشاهده کردیم و در دوران اوباما هم همینطور. به هر حال آنچه که مسلمه ما از حالا نباستی نتیجه‌گیری خاصی بکنیم در ارتباط به این شرایط آتش‌بس در قالب این گفتگوها. خیلی چیزها هنوز مونده که انتهاش رو ببینیم. بدترین فرض ممکن رو میخوام بکنم. فرض بکنیم که دنیا دیگه این کمپین فشار بر رژیم رو بر اساس اینکه ما به اون نتایجی که میخواستیم رسیدیم و تمام خواسته هایی که در اون مذاکرات مطرح شده انجام شد و جمهوری اسلامی به کلی در واقع
2: فشار ازش برداشته شده،
3: پول در اختیارش قرار میگیره و اینا، این اولین باری نیست که این صحنه رو مشاهده میکنیم. اما مهم اینجاست، دو تا نکته رو میخوام اشاره بکنم. هیچ وقت امکانات مالی که برای این حکومت فراهم شده به سفره مردم که نرسیده، خرج همین نیروهای نیابتی شده و حفظ این سیستم. مردم همچنان پشت در بیمارستان ها گرفتارن، یخچالاشون خالیه، تابستون برق میره، آب نخواهد بود و هیچ کدوم از اینا رو قطعا مطمئن باشیم که نظام بهش نخواهد رسید. ارزش پول ایران همچنان رو به زوال هستش. بخواهم میگم هم شرایط اقتصادی و از طرف دیگه مسئله مشروعیته. یه زمانی باز حدا بگیم یه خامنه‌ای بالا سر بود که این هرم اصلی رو حفظ میکرد که دیگه نیست.
2: همون چیزی که میگفتن عمود خیمه واقعا برایش عمود... کار میکرده، برای رژیمای تمامیت کار میکنه.
3: جانشینش که اصلا مفقوده، معلوم نیست کجاست.
2: بله.
3: خب با این همچین شرایطی مسلما نظام نمیتونه ادعا رو بکنه که ما در جهت تثبیت یا دوباره ثابت شدن هستیم. غیر ممکنی. حالا تبلیغاتش رو البته خواهند کرد. اینجاست که باستی هوشیار باشیم و گول این تبلیغات رو نخوریم. از همه مهمتر این نیست که چقدر نظام تضعیف شده که شده، ولی ببینید چقدر مردم قوی شدن. وقتی قوی میگم، بله سرکوب شدیم، بله کلی هم کشته دادیم، ولی در این نهضت های اخیر و هر باری که رژیم با مردم روبرو شده، مردم وا ندادن. جوان ها تو خیابون همچنان دارن کار خودش رو انجام میدن. درسته که از نظر تاکتیکی بایستی نسبت به شرایط عینی خب یه سری تغییراتی در نحوه سازماندهی و شبکه سازی بدیم. خیلی از کارهای زیرزمینی همچنان ادامه داره. تیم خودم با همراه با بسیاری از فعالین میدانی و مدنی در داخل مشغول بررسی تاکتیک‌های نوین هستیم که البته به شکل بارز نمیشه مطرح کرد به دلایل پروازش، و همطور نقش ایرانیان برون مرز که دیدیم که فراتر از این که هفته ها پشت سر هم در پشتیبانی همیهنانشون و برای رساتر کردن صداشون به جهان مشغول بودن، ولی بیش از این حتی میتونن تأثیر گذار باشن در ارتباط با دنیایی که بایست این وسط درک بکنه که به نفع خودشون هست، نه فقط به خاطر آزادی ما، که این حکومت دیگه سر و کار نباشه. به خصوص حکومتی که در این چند هفته اخیر در واکنشش به این حملات و حملات خودش متقابلا به کشورهای منطقه شرایطی رو فراهم کرده که از دید من راه برگشت دیگه نداره. یعنی وضعیتی رو ایجاد کرده که همه متوجه هستن که این موجود زخم خورده که حالت انتقامی بهش دست داده فراموش نخواهد کرد، و اتفاقا اگر قراره که از یه سری امکانات جدید بهره مند بشه، در جهت مردم استفاده نخواهد کرد، که برمیگرده به همون تقویت نیروهای نیابتیش، برمیگرده به اینکه تاسیسات موشکی و بروزاریشون رو باره به کار بگیرن. خلاصه هیچ وقت این حکومت به فکر آسایش مردم و یا اون ثبات منطقه‌ای که همه دنبالش هستن از دید خارجی دارم میگم نخواهد بود. برای همین میگم نگران این اوضاع فعلی نباشیم که آی مذاکره هست و کار تموم و رژیم سر جاش خواهد موند و ما بی خودی از بین رفتیم و از اینجور حرفا. برعکس باست بدونیم که اتفاقای نظام چون همینطور روز در روز راه حلهاش براش کمتر میشه، به بنبست‌های بیشتری خواهد خورد، آخر سر خودش میمونه و خودش اکثریت با مردم
2: نمیمونه. شاهزاده خود شما یه جمله، یعنی این فوق‌العاده بود، همسویی ملی. ما این رو به معنای واقعی کلمه شاید به بیشترین میزان و سطح خودش در این 14 در جریان انقلاب شیر و خورشید تجربهش کردیم. یعنی از طرفی که ما خودمون همسویی ملی رو به دست آوردیم، اون چیزی که شما بین نیروهای رژیم دارین میبینین امروز واگرایی ایدئولوژیک هستش.
3: این بیشتر به ضرر رژیم هستش از یک سو، ولی از طرف دیگر اگر نگاه بکنید در ارتباط با حداقل این دهه اخیر رو میگم و نهضت‌های متعددی که جامعه از خودش بروز داد، من جمله زن زندگی آزادی، تا برسیم به همین آخرین حرکت مردمی که متاسفانه با این سرکوب وحشتناک مواجه شد، اما هر بار متشکل‌تر، سازمان یافته‌تر، با برنامه‌تر و با همسویی بیشتر. یعنی متقابلاً با اینکه نظام بیشتر در جهت اضمحلال و درگیری درونی و تضعیف و شکستگی درونی داره پیش میره، من جمله از اون برخورد ایدئولوژیکیش، از اون طرف هدف ملی مردم، همایش ملی مردم، همسوییشون، همصداییشون، سازماندهیشون، هماهنگیشون اتفاقا تقویت شده. ممکنه تنها عامل بازدارنده سرکوب رژیم بوده، ولی هیچ چیز دیگه‌ای رو رژیم در مقابل مردم نداره ارائه بده. نه راه حل داره، نه برنامه داره، نه وضعیتی رو میتونه بگه که ما اگر این جنگ نبود، اگر این تحریم ها نبود، مثلا تا حالا ایران چه می‌دونم دبی بعدی خواهد بود. ناخیر همچی چیزی نیست.
2: اگه این مذاکرات به کاهش یه بخشی از اون فشارهای اقتصادی و افزایش درآمدهای حکومتی منجر بشه، چرا شما همچنان معتقدین که این تغییری در ایران، مردم ایران یا بنبست رژیم ایجاد نمی‌کنه؟
3: ببینید این نمایش رو قبلا دیدیم شما در دوران برجام یا در دوران بایدن که کلی پول در اختیار رژیم قرار گرفت، آیا این باعث شد که مردم سرشداشون کمتر در بیاد؟ آیا وضع معیشتیشون بهتر شد؟ اتفاقا نه. 96، 98، جنبش مهسا و تا برسیم به امروز همش گویا این هستش که مسئله مادی فاکتوری نبود برای اینکه جنبش رو تضعیف بکنه. بنابراین این بار نیز بر مبنای این سابقه میگم که گفتم بدترین فرض رو بکنیم. فرض بکنیم که تمام اون امکاناتی که قرار در اختیارش قرار بگیریم، 300 میلیارد و چی و این حرفا، آیا واقعا متفاوت خواهد بود از آنچه که در برجام اتفاق افتاد یا در دوران بایدن؟ من که فکر نمی کنم و دلیلی هم نمی بینم که این بار ناگهان متفاوت بشه و نظام بگه ما دیگه نه به حزب الله پول میدیم، نه به نمیدونم حرکت های منطقه ایمون، موشک تولید میکنیم، پهباد تولید میکنیم، چه میکنیم، چه جاش بیمارستان میسازیم، جاش میام مدرسه میسازیم، جاش میام خرج وضعیت معیشتی مردم میکنیم. من این رو نمیبینم. این حکومت های توتالیتر، باز میگم، در انتهای ممکن بر مبنای همچنان حفظ ایجاد ترس و وحشت در مردم ادامه حیات پیدا میکنن و یک نوع خودشون رو جمع جور کردن. سناریویی که در مقابل خودمون میبینیم این هستش که اون فاکتور ترس که روز به روز کمتر داره میشه در داخل مملکت و این درگیری های در خود رژیم، یعنی لااقل دو تا از پایه های کلیدی حفظ یک نظام توتالیتر با وجود این نظام تقریبا از بین رفته. به خاطر این میگم که علائم در جهت به نفع نظام نیست، بیشتر به نفع مردم هست.
2: و یه نکته هم که خودتون اشاره کردین، حالا نبود یه زمانی مسئله نبود آلترناتیو مطرح بود، نبود جایگزین، این هم یکی از ستونهای حافظ حکومت‌های تمامیت خواه هستش که خب ما این طرف خود شما رو داریم به عنوان رهبر انقلاب ملی و از طرف دیگه حکومتی رو داریم که تکلیف رهبریش دیگه مشخص نیست. اشاره کردید که مفقوده حتی.
3: دقیقا. ببینید، اتحاد مردم همیشه نکته کلیدی بوده و هست و خواهد بود و این جنبش اخیر نشون داد که در 31 استان مملکت همگی مردم در 4 گوشه ایران بلند شدن و پیوستن به این حرکت ملی. از طرف دیگه از منظر بین‌المللی که به قضیه نگاه بکنیم، همیشه گفتن خب بین رونیان اتحاد نیست، اپوزیسیون متشکل نیست، یا آلترناتیوی در مقابل رژیم نبینیم، اگه رژیم بریم نمیدونیم بعدش چی میشه. تمام این پاسخ‌ها رو در حد به وفور داده شده. در آخرین گفتگوهام با مقامات مختلف خارجی که اخیراً تو این چند ماه اخیر همیهنان میدونن سفرهای متعددی که داشتم، اصلا نوع سوالشون تغییر پیدا کرده. دیگه اون سوال همیشگیشون رو نمیپرسن که خب آلترناتیو چیه یا بعد از نظام چه خواهد شد. بیشتر میخوام بدونن که چگونه میشه مردم رو حمایت کرد، چجوری میتونیم کاری بکنیم که اتفاقا اگه قرار مردم بلند بشن بتونن بشن. خب یه بار گفتیم مسئله اینترنته، مسئله چیزهای دیگه است و جزئیات کلو واردش نمیشم، ولی خیلی از راهکارهایی که میگن خب شاید از این طریق ما بتونیم بیشتر کمک باشیم، هم به مردم از یک سو به عنوان کمک مستقیم، هم فشار بیشتر رو خود رژیم آوردن.
2: اتفاقا یه بخش دیگه هم که خیلی بیشتر توی تلویزیون انقلاب ملی دیده میشه، سفرهای متعدد شما به کشورهای مختلف هستش. شما به چه هدفی این سفرها رو دارید انجام میدید؟ یه عده منتقد هم هستن که میگن اصلا چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره مرتب با مقامات خارجی صحبت کردن؟ ما میبینیم آخرش هم که اینا پشت مثلا جمهوری اسلامی ممکنه در بیان.
3: خب وقتی که هم میهنانمون میگن شما صدای ما در خارج باشید، یعنی چی؟ یعنی بریم وقت خودتون رو تلف بکنید؟ نه، یعنی لازم داریم این رو به عنوان یکی از ابزار مهم کار. جهان بدون آگاهی راجع به شرایط عینی هیچ مملکتی دلیل نداره که افکار عمومیش برگرده و بگه که اوی در افریقای جنوبی فلان جنایت نژادی داره میشه یا در چین فلان برنامه هست یا جای دیگه. افکار عمومی هستن که نهایتاً تأثیر میذارن رو سیاستگزارانشون یا تصمیم گیرانشون که یه اقدام عملی در ارتباط با یک جنایت بشری مثلا انجام بدن. اتفاق خوبه که سوال پرسیدید. تو همین سفر همین چند روز گذشتم در انگلیس و بسیاری از این مقامات پارلمان انگلیس چه در مجلس عوام چه در هاوس آف لوردز خوب گفتگو داشتیم و مقامات اسبقشون نخست وزیرای اسبق دولت انگلیس که می گفتن که شما اگر بخواید بیشتر دولت انگلیس، حالا وزارت امور خارجش که همیشه میخواد تنشی نیافته به کار، چون میگن از نظر دیپلماتیک الو بلس و این حرفا، ولی کلن میگفتن که افکار عمومی باعث خواهد شد که فشار بیارن رو دولت. تمام این تلاش ها برای قشنگی که نیست. اگه من میرم اودسا، اگه من میرم استکهلم، اگه من میرم برلین، اگه من میرم روم یا میرم لندن یا هر جای دیگه که سفر میکنم، به خاطر این هستش که نهایتاً دنیا متوجه بشه که مردم ایران که مدت هاست سعی کردیم بگیم حسابشون از این حکومت جداست، تفاوتی بین این که چرا موندن این رژیم به ضرر خودشون هست و به ضرر مردم، تا اینکه بیان از مردم ایران در آزادیشون حمایت بکنن. فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران. مردم ایران دشمن شما نیستن. وقتی که من در اون کنفرانس سی پک در تکساس گفتم که ترجیح نمیدین به جای شعار مرگ بر امریکا شعار گاد بلس امریکا رو بشنوید، دقیقا موضوع اینجاست. وقتی که ببینن که به این دلیل هست که میگیم شما باید مقابله بکنید با این نظام، حداقل فشار بذارید رو مسئله اعدام‌هایی که در ایران هست، اینا به منظور این هستش که سیاستشون رو تغییر بدن یا اقداماتی به کار بگیرن که در همون باب فشار حداکثری یا حمایت حداکثری معنا پیدا بکنه. ولی برگردم به این که خب حالا این تاثیرگذاری همین کارها در داخل چیه؟ به خاطر این هستش که در نتیجه این اقداماتی که اون توانمندتر کردن همیهنانمون، در نتیجه این سود و این فایده رو خواهد داشت. تا زمانی که در این جهت این حمایت‌های بین‌المللی رو جلب نکنیم، خب کار ما مشکل‌تر میشه.
2: یعنی شما در واقع تلاشتون این هستش که منافع این کشورها رو با منافع ملت ایران همسو کنید، نه اینکه در جایی به دلیل خطا منافع اونها در کنار منافع جمهوری اسلامی قرار بگیره به صورت ناخواسته.
3: دقیقاً. و ببینید، با البته یک مثالی رو بزنم، فکر کنم همیانمون کاملا درک خواهند کرد، اون حالت توهم و توطئه و تفکر دایجان ناپولونی که همیشه میگن که خب اینا اصلا به خاطر منافع خودشون فقط عمل میکنن و کاری به کار ما ندارن. تا حدی البته درسته، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که دولت‌های کشورهای مختلف در درجه اول خواستار منافع ملی خودشون نباشن.
2: خیانت میشه.
3: ولی وقتی که مسئله امنیت ملی پیش بیاد، وقتی که مسئله تهدید شدن شهروندان خودشون پیش بیاد، این دیگه مسئله نیست که ما بخوایم نفت و ارزون بخریم یا نمیدونم اله بکنیم یا در تجارت بخوایم به خاطر ضعیف نگه داشتن کشور استفاده متقابل بکنیم. به خاطر این هستش که امروز وقتی که من میرم به سوئدی ها یا به آلمانی ها یا به انگلیس ها، میگم آها جمهوری اسلامی، همین سپاهی که هنوز شما جزء لیست سازمان تروریستی قرار ندادید، داره از طریق انواع اقسام نهادهای به اصطلاح فرهنگی یا غیر ذالک در کشور خودتون شهروندان خودتون رو تهدید میکنه. این دیگه شوخی بردار نیست. شما همچنان اگه بخواین تماشاگر باشید، خب یعنی به دست خودتون، به خودتون آسیب زدید. مسئله فقط این نیست که در ایران آدم کشته میشه و اعدام میشه، این خطر دیگه متوجه خودتون داره میشه، همش هم زیر سر این حکومته. پس تو هیچ مصاحبه‌ای شما نمیتونید بگید که در نبود این نظام ما کمتر سود میبریم تا با بودنش. اونجاست که میگم این تئوری توهم و توطئه ممکنه جا بیفته. جمهوری اسلامی هم دقیقا داره سعی میکنه همون تئوری دایجان ناپولونی رو جا بندازه. کاملا مشخصه که آزادی مردم ایران باعث امنیت دنیا خواهد شد. و سلام نامه تمام.
2: اتفاقا یکی از شاید قابل توجه ترین دیدارهای شما یه سفرهاتون اودسا بود در اوکراین، جایی که اصلا منطقه جنگی هستش. من میدونم که زمانی که شما به اودسا سفر کردید، شب قبل از سفر شما اونجا حمله از طرف روسیه شد و روزی هم که شما اونجا بودید هشدار حمله همچنان برقرار بود. به نظر میرسه که شما دارین یه اتحادهای نوینی رو شکل میدین که شاید قبلا اینقدر برجسته نبودن، از جمله اوکراین که اتفاقا مانند اسرائیل جمهوری اسلامی براش خطر موجودیتی محسوب میشه.
3: دقیقا و به خاطر همینه که این جریان داره کم کم بیشتر برای من ملموس میشه. یعنی کشورهایی که تا به حال خب بیشتر ناظر بودن یا فکر میکردیم که به هر حال اینا یه سری منافع اقتصادی دارن و براشون تجارت با ایران مهمه. البته کدوم تجارت؟ یعنی واقعا مقادیری که آدم فکر میکنه در مقابل آنچه که میتونه ده ها برابر بیشتر براشون باشه، در جایی که یک نظام فاسد مافیایی سر کار نیست ولی واقعا یک رونق اقتصادی پیش بیاد که اصلا فرصت سرمایه گذاری در ایران فراهم بشه، که باز برمیگردم به پروژه شکوفایی و پتانسیل هایی که هست، قطعا زیر بار نظام نیست. صحبت هایی که دارم، مثلا صحبت من فقط با سیاسیون نیست، در ضمن صحبت من با بسیاری از شخصیت های با نفوذ اقتصادی هم هست، حالا چه نهادهای اقتصادی یا بانکی جهانی یا سرمایه گذاران یا شرکت هایی که در فردا ایران میتونن بیان و در راه اندازی اقتصاد کشورمون اثرگذار باشن. بیشتر و بیشتر این توجه رو اکنون میبینم، یعنی به نوعی به همون اندازهی که هممیهنانمون باستی نور در انتهای تونل رو کم کم ببینن، این رو هم برای جهانیان دارم اشاره میکنم که درک بکنید که در این مسیر داریم روز به روز نزدیکتر میشیم. به همون اندازه که کشتی جمهوری اسلامی در حال غرق شدن هستش، این پتانسیل تغییر اوضاع هم در نظر گرفته بشه و یک دید کلانترش. به خاطر همین میگم که صرفاً به خاطری که اکنون یک فاز موقتی هست که تازه هیچ معلوم نیست نتیجه چی بشه، که همین گفتمان مذاکرات موجود هستش در مقابل خیلی مسئله بسیار جدیتر و عظیمتر، نبایستی فاکتور اصلی در نظر گرفته بشه که همه چیزو متوقف میکنه و مانع هر کار دیگری میشه. شما نمیتونید با امضای یه تیکه کاغذ، اونم با یه حکومت که بارها و بارها مشخص شده که کوچکترین اعتمادی بهش نمیتونید بکنید، فکر کنید که دیگه کار تمومه و همه چیز حل شده. برعکس، من فکر کنم این بیشتر یک تاکتیک خرید زمان هستش، ولی در اصل قضیه تاثیرگذار نخواهد بود، یعنی قدمی نخواهد بود در جهت تثبیت رژیم. هزار و یک مکافات رژیم همچنان داره که از پس اونها همچنان نمیتونه بر بیاد.
2: اتفاقا این منو رسون به اون یکی از پرسش‌های اصلی که مرتب میشنویم، حداقل من خودم مرتب شنیدم، دریافت میکنیم از طرف مردم، اونم اینه که اگر امروز شما بخواین که راهبرد جنبش ملی رو برای مردم ایران حالا در چند جمله توضیح بدین، اون چیه با توجه به تغییر و تحولاتی که رخ داده؟
3: خب ببین، این کمپین انقلاب شیر و خورشید اجزای متعددی داره، ساختارهای کاری متعددی داره، بخش عمدهش مسائلی که در داخل خود مملکت پیش بره، وضعیتی که همیانانمون در برون مرز میتونن از نظر تشکیلاتی به همدیگه یاری برسونن، تاثیرگذاری بیشتری در سطح بین‌المللی داشته باشن، همایش‌های سیاسی، همکاری‌های سیاسی بین جریانات فعال، خیلی مسائل از این قبیل هستش که جزء دستور کار هستش. شما همچنان می‌دونید که البته پروژه شکوفایی یک مسئله مهمی رو در بر می‌گیره، به خصوص در پیش‌بینی اون 100 روز اول. این رو به این دلیل پیش میکشم که خب شنیدم یه عده میگن که خب شما هنوز رژیم رو ننداختید و دارید فکر بعد رو میکنید. گفتم اتفاقا فکر بعد بودن خیلی مهمه. این به مفهومی نیست که ما در فاز براندازی همچنان نیستیم، البته که هستیم، ولی خیلی از سوالاتی که برای خیلی‌ها بیشتر روشن خواهد شد این استش که بدونن پشت سر این سقوط برنامه انتقال هم هست. حالا چرا این مهمه؟ برای که مقدار زیادی از آنچه که سهولت خواهد بخشید به این تغییر نظام در ایران، کمک خواهد کرد به ریزش بیشتر در نیروهای حکومتی و ملحق شدنشون به نیروهای برانداز، به این مفهوم که در فردا این فروپاشی جای خودشون رو خواهند داشت در این مدت، این چیزاست که از همکنون باید راجع بهش فکر کرد. این نیست که بگیم حالا صف کن رژیم بیافته بعد بیایم سراغت بگیم چیکار میکنی چیکار نمیکنی، چون یک بار این رو تجربه کردن مردمی که در 57 انقلاب کردن، کدوم تعداد از انقلابیون و حتی مردم عادی روز بعد از پایان حکومت قبلی رو دقیقا درک کرده بودند که چی قراره بشه. یکی از دلایل مهمی که همیهنانم به من اعتماد میکنن و از من خواستن که این رهبری دوران گذار رو به عهده بگیرم، قطعا بدونید به خاطر اینه که میدونن یک برنامه اینم در نظر دارم، فقط این نیست که خب نظام برم ما جاش بیان. و این فکر مهمه در چیزی که همیهنانمون باستی در نظر همیشه داشته باشه.
2: این اصلا بخشی از همون استراتژی پنجگانه شماست دیگه، یعنی تمامی مهره ها رو تکمیل میکنه. اگر بخوایم در نظر بگیریم بحث فشار حداکثری روی رژیم، حمایت حداکثری از مردم ایران، ریزش حداکثری که خود شما بهش اشاره کردین، داشتن یک برنامه و تصویر برای آینده که هم برای مردم ایران اهمیت داره، هم برای جامعه بین‌المللی که قرار فشار حداکثری رو بر روی حکومت وارد کنه.
3: یه مقدار بیشتر بپردازیم به اون بخش مربوط به سازماندهی حداکثری.
2: ممنونم اشاره کردیم. اتفاقا این استراتژی پنجگانه شما یه محوری که جامون بهش اشاره نکردم دقیقا همین سازماندهی حداکثری که پرسش امروز بسیاری از ایرانی هاست.
3: ببینید در ارتباط با این آخرین حرکت مردم که متوجه با این سرکوب شدن و این همه افراد واقعا غیور و دلاورمون از دست دادیم، خب خیلی از این جریانات و کارگزارانی که این حرکت رو راه اندازی کردن جز اعضای گارد جاودان بودن و اروزالک، خب باز دوباره خودشون رو پیدا بکنن، دوباره خودشون رو سازماندهی بکنن برای ادامه این حرکت. خب این قسمتی است که استراتژی رو تغییر نمیده ولی تاکتیک ها رو ممکنه تغییر بده. یکی از بحث های کلیدی که و به جاست که راجبش اشاره بکنیم، انتظار همیهنانمون هست که خب دفاع مشروع

0: مالی داره انجام میشه از جانب خود شما؟
1: ما اکنون بدون الزاماً اتکا به فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی که قطعاً در هر کار سیاسی یک امر حیاتی است و کلیدی است به منظور آگاهی رسانی، ارتباطات، هماهنگی، این که دیگه بدیهی است. به حال از هر لوازمی که اکنون در اختیار داریم مثل تلویزیون ملی که راه اندازی شده، به هر حال اینها یک نحوه اطلاع رسانی به همیانانون هست، نه فقط به این مفهوم که اطلاع پیدا بکنند، ولی خیلی از دیرکتیو ها، خیلی از راهکارها، خیلی از اقداماتی که میتونن انجام بدن در این مورد بهشون گفته خواهد شد، با تبادل نظر البته، که بهتر بدونن که بیش از این چه چیزی از دست ما برمیاد که بتونیم انجام بدیم. این حالا هم شامل همیهنانمون در داخل کشور میشه و همینطور همیهنانمون در خارج از کشور. مثل هر چیز دیگری یه تقسیم کاری لازم هست و خب شما میدونید که این لوازم این کار به هر حال هزینه داره، زمان میبره، کادر میخواد، ولی رو همین چیزا کار شده و خوشبختانه میبینیم که اتفاقا اون چیزی که مربوط میشه به درون کشور، بسیاری از ابزار کار که نشون دهنده این هستش که چه میتوان کرد رو اتفاقا خود همیهنان به اطلاع ما میرسونن و خود شما که مدتی به هر حال با تلویزیون من و تو سر و کار داشتید و شهروند گزارشگر یا خبرنگار یا نمیدونم اصطلاحش چی بود که به کار می بردید، این نشون دهنده این هستش که اینا فقط اینجا نیستن که خبری رو برسونن، به نوعی دارن میگن که خب اینجور کارها و اینو ابتکار عملها از دست ما برمیاد. تمام اینا کمک میکنه به بهتر سازماندهی کردن، شناسایی شرایط عینی بخشی از مملکت، چون اینا نمیشه گفت که در کل مملکت در همه جا یک جور میشه عمل کرد. ممکنه شما در مناطق چه میدونم غربی کشور یک جوری بتونین عمل بکنید یا در جای مختلف کشور یه ذره تفاوت داره، بستگی داره که آیا در قالب کلان شهرهاست یا فرض کنید بیشتر در مناطق روستایی. به هر حال اینا چیزیست که طبعا بر اساس شرایط عینی باز پیش برد.
0: میدونم شما خودتون به تلویزیون انقلاب ملی اشاره کردید و میدونم که خیلی زودتر از آنچه که باید به خاطر شرایط این تلویزیون راه اندازی شد که برای پیام رسانی باشه، اما قرار هستش که بیشتر هم بهش پرداخته بشه تا یک ارتباط منسجمتر دو طرفه بین شما و ملت ایران شکل بگیره در ماهای پیش رو برای ادامه روند مبارزه.
1: البته هیچ وقت شرایط ایدئال ممکنه فراهم نشه و همطور که اشاره کردید خب مجبور شدیم زودتر از آنچه که در نظر گرفته شده بود این کار انجام بدیم، ولی به هر حال، ولی به خصوص پس از این داستان قطعی اینترنت موجه شد که به حال هیچ این کانال ارتباطی از بین نره و سعی کنیم بیشتر تقویتش بکنیم. به هر حال فعلا که در جریان هست و پیگیر این سازماندهی و بازتأسیس این در جریانات و گروه ها هستیم. بعضیشون بدجور ضربه خوردن، بعضیشون بیشتر تونستن دوام بیارن. این عقب نشینی تاکتیکی لازم بود چون مردم که نمیشه بی خود کشید تو خیابون ها که مواجه باز این چنین سرکوبی بشن. این به حال یه تجربه بود که باعث شد ما همه تاکتیکامون رو بر اساس این عینیت تغییر بدیم، ولی در آن واحد رژیم هم خیلی ضربه خورد. فراموش نکنیم این ضربه های خارجی پس از وارد شدن مردم در خیابان ها بود، یعنی مردم به حساب حمایت خارجی نبود که این کار رو کردن، ولی هیچ وقت فکر نمی کرد که نظام چه برخوردی باشون بکنه.
0: در کنار دیدارهای سیاسی اتفاقا خود شما اشاره کردید که با رهبران اقتصادی جهان، رهبران مالی هم دارید دیدار میکنید. خیلی مهمه چون احساس میکنم این بخش کمتر مورد توجه قرار میگیره. خب مسلمن هم به این دلیل هستش که این افراد معمولاً به دلیل ملاحظات امنیتی این دیدارها رو عمومی نمی کنن. اجازه عکس برداری، تصویر برداری وجود نداره. نمونهش یکی از مهمترین نشست هایی بود که خود شما نشست های مالی جهان که در فلوریدا شرکت کردید. یعنی من میخوام بگم در کنار خود سیاست مداران، شاید حالا خیلی هم همیهنان شنیده باشن که این نهادهای بزرگ مالی دنیا هستن که اتفاقا تأثیر میذارن روی سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها.
1: صدی نودی اوقات اینه.
0: بله.
1: یعنی واقعا فکر کنم دولت ها به خصوص تو کشورهای دموکراتیک غربی بسیار این انتظار بخش اقتصادی یا بیزنسیش

0: در تصمیم گیری های سیاسیشون نفوذ داره. شما بازسازی زیرساخت های مملکت را از صنعت نفت و گازش بگیرید تا خیلی مسائل دیگر در گروی این سرمایه گذاری هاست، در گروی این حضور پررنگ تمام این نهادهای اقتصادی بانکی جهانی است، برای که کارمون پیش بره. ولی خب وقتی یک سیستم مافیایی نظامی نشسته فقط بلد پول بالا بکشه و مردم رو به جهت فقر رو این وضعیت بکشه، خب معلومه که این فرصت ها نخواهد بود، نه فقط برای ما، برای خودشون. خب سناریوی برنده برنده کجاست؟
1: بله
0: فکر کنم اینا کاملا دیگه واضح باز باشه برای همین.
1: در اتفاق این بحث شد، یکی دیگه از پرسش هایی که مطرح میشه اینه که یه عده میگن اپوزیسیون بیش از اندازه چشمش به تحولات خارجی دوخته شده و در واقع از اون ظرفیت های داخلی غافل شده. شما پاسختون به این پرسش چیه؟
0: اولا که اینطور نیست. من فکر کنم خیلی از همیهنانمون کاملا میدونن که عصر میدون نبرد در داخل و همه چیز نهایتا در داخل ایران باید شکل بگیره. اما البته اینو بس بگم، من تعجب بکنم چون که بالاخره با خودتون چند چندین از اون بر میگید که نگاهتون به خارج نباست باشه، ولی از اون بر که فراخانه حرکت درونی میشه میگه که چرا رو داخل تکیه کردید. بالاخره کدومشه؟ از این که بگذاریم، هر دوش لازمه. ببینید مسئله عمده منتهای اینجاست که چگونه میتوان یک اقدام خارجی رو با در نظر گرفتن حداقل لطمه یا تلفات در یک حرکت مردمی در داخل جستجو کرد. باز میخوام تاکید بکنم که در مقایسه با فرض کنید لبنان یا غزه که تعداد کشته شدگان به خصوص غیر نظامیان بسیار بیشتر بوده، مقایسه بکنید با تعداد تلفات جانی که در ارتباط با این درگیری هوایی در ایران مشاهده کردیم و چقدر نقش خود مردم بود که باعث این بشه که دنیا بدونه که فرق ما با رژیم اینه که همه رو یکاسه نکنید. و دیدیم که چگونه نظام و ارکان نظام در تیرس این حملات قرار گرفتن، از بین بردن افرادی که اتفاقاً کمک شد به جریان داخلی. وقتی که خامنه‌ای از بین رفی و لاریجانی کشته شد، خب شوخی نیست، اینا عواملی بودن که اصلا دستور شلی که به مردم رو در همون 18-19 دی ماه دادن که دیگه نیستن.
1: بله، لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت از کسانی بود که دستور اصلی کشتار مردم ایران، قطع کامل ارتباطات و اینترنت رو داده بود
0: و همون حرکت درونی بود که این همه نظامی پیش اومد که اتفاقا این عوامل رو از بین برد که رژیم رو تضعیف بکنه، که نهایتا کمکی بود به پایین بردن میزان تلفات تا اینکه میتونست خیلی بیشتر باشه. خب اینا همش چیزاست که باست در نظر گرفت. من تمام هدفم این هستش که در این مقابله و مبارزه ما با کمترین تلفات جانی بتونیم کارمون رو پیش ببریم، برخلاف نظامی که براش مهم نیست چند نفر آدم از بین بره. هر انسانی که جانش از دست بده برای من واقعا دردناکه. من با تمام خانواده‌هایی که عزیزی رو از دست دادن همدردم، از میناب بگیرید تا تهران بگیرید تا جای دیگر. ما کسانی رو میشناسم که جزء اعتراضات و در این نهضت بودن که یه عزیزی رو از دست دادن در نتیجه این درگیری. هیچکی نمیخواد جان انسانی بیگناه و به خصوص غیر نظامی از بین بره، ولی شرایط جنگی این وضعیت رو متاسفانه گاهی پیش میاره. اما مسئولیتش نهایتا با کیه؟ با همین نظام. کار به جایی رسیده که متاسفانه ما بس ببینیم که این حرکت ها بشه، ولی کردیتش رو به خود مردم ایران داد که شما بودید که باعث شدید که دنیا فرقی بین شما و این حکومت قائل بشه و طوری ضربه بزنه که بیشترین آسیب به خود نظام برسه و نه الزاماً به مردم.
1: اتفاقاً چه نکته جالبی رو اشاره کردیم. من فکر کنم ما ایرانی ها خودمون دستاوردهایی که به دست میاریم رو فراموش میکنیم بعضی وقتا، یعنی این که مهمترین چیزی رو که به دست آوردیم به عنوان ایرانی هم ما در کنار شما با تمرکز اتفاقاً بر روی ارتباطی که برقرار کردید با کشورهای دیگه، همینه که یک تمایز و تفاوت جدی بین ملت ایران و حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیاد، حکومتی که اتفاقا جنگ طلبه و دلیلی که باید بره همینه که همراه با خودش جنگ، ویرانی، نابودی و از بین رفتن جان ایرانی ها رو میاره.
0: دو تا مثال بذارید براتون بزنم. مگه دوگل یک شخصیت غیر ملی بود برای فرانسوی ها زمان جنگ جهانی دوم؟ آنکه هیچ رئیس جمهور رو مملکت هم شد پس از جنگ. یا در زمان جورج واشنگتن در کشوری که اکنون داریم 250 سال استقلالش رو جشن میگیرن
1: از بریتانیا،
0: مگه بدون کمک فرانسوی ها تونستن در مقابل بریتانیا موفق بشن در جنگ استقلالشون؟ یا بدون ارتش متفقین که در فلاش‌های نورماندی پیاده شدن در فرانسه تحت اشغال ارتش نازی هیتلر، وقتی ما گفتیم که این دخالت نظامی کمکی است برای یک کشوری که در اصل ملتی که 47 ساله اسیرن، یک اسیر زندانی خودش رو میتونه به همین راحتی آزاد بکنه بدون یک نوع کمکی که اتفاقا حداقل زمین بازی رو صافتر یا عادلانه تر بکنه. این رو همون جنبش 18 و 19 دی ماه و اون سرکوب نظام باعث شد که دنیا متوجه بشه که چنین جنایتی رو نمیشه بی جواب گذاشت و باعث شد خامنه‌ای رو از بین ببره و لاریجانی ها رو از بین ببره و سپاه رو تحت حمله قرار بده. لااقل یه شانسی برای اینکه مردم اگه قرار برگردن به خیابان‌ها در مقابلشون این نیروهای سرکوب رو لااقل تضعیف شده یا تقریبا از بین رفته ببینن تا بتوان مثلا فراخوان‌های بعدی رو برای خیزش‌های بعدی داد. چرا؟ چون طرفات و ریسک طرفات به حداقل برسه، نه که بیشتر باشه. این از اصل فلسفه اینکه کجا یه بخشش منتهی میشه به حرکت درون کشور و یه بخشش هم یه جنبه حمایت های از بیرون هم طبعا هست. برگردیم به اصل موضوع، مقابله با این نظام و براندازی نظام و هر تاکتیک و هر اقدامی که در این رابطه باست انجام بدیم با و یا بی کمک خارجی. آخرش به اینجا میرسه همچنان، یعنی هیچ چیزی هدف کلان ما رو تغییر نخواهد داد. به نوع تنظیم تاکتیکاست بر مبنای شرایط عینی.
1: اما یکی از مطرح ترین پرسش ها امروز که مرتب شما میشنوید این هستش که زمان فراخوان های بعدی کیه؟
0: زمانی که همین شرایط عینی که به دنبالش هستم که با کمترین تلفات یا هزینه انسانی ممکن بتونیم دعوت به مرحله نهایی خیزش بر اساس یک فراخوان عمومی داده بشه، فاکتور اصلیش اونه. و به محض اینکه این شرایط مجدداً فراهم بشه، اون موقعی است که همینان میتونن انتظار این فراخوان نهایی رو داشته باشه.
1: یعنی اون توازن قوا به سمت مردم ایران باشه.
0: خب قطعاً به هر حال همطور که دیدیم داشتیم به اون سمت پیش می‌رفتیم. نظام ناگهان اومد با چنین سرکوبی مردم رو مواجه کرد، مجبور شدیم به عقب نشینی، بازسازی نیروها، یه مقدار حملات خارجی که خود نظام رو تضعیف کنه که اون زمین بازی رو متعادل تر بکنه، و این همین روندیش که واسه ادامه پیدا بکنه. یعنی تضعیف شدن نظام در سرحد فروپاشی از درون خودش و از اون طرف تقویت نهایی مردم برای اینکه در اون برخورد نهایی با کمترین هزینه ممکن بتونیم اون اقدام رو داشته باشیم. یعنی در واقع میخوام بگم زمانبندی فراخوان بستگی به این خواهد داشت که تا چه حدی ما به این تشخیص و شرط نی رسیده باشیم.
1: اتفاقا اینجا رسیدم اون چیزی که میخواستم خودم ازتون بپرسم و اون همین هستش که بزرگترین خطری که میتونه انقلاب ملی رو از مسیر خودش منحرف کنه به نظر شما چی هست؟
0: هم یک عامل روانیه، یعنی حفظ روحیه. یه جنبه دیگه هم این هستش که مبادا تو دام حاشیه‌سازی ها بیفتیم. ببینید وقتی یک حرکت مثبت در کار هست، یعنی در واقع در یک مسیر پیشرفت هستیم، تکنیک حواس پرت کردن و حاشیه‌سازی واسه اینکه به جای که متوجه اصل موضوع بشیم در یه موضع دفاعی یا توجیهی قرار بگیرید بر مبنای همین حاشیه سازی هایی که توجهاتو میخواد ببره به یه موضوع نامربوط و یا به خاطر جلوگیری از اون وحدت عمل و کاری که باید پیش بره. هرگز نباید تو این تله افتاد. دیدیم که عوامل نظام شدیداً دنبال این هستن که همیشه این فضا رو آلوده بکنن یا درگیری های ایجاد بکنن. بعضی هم ممکنه از روی بیتوجهی تو این دام بیفتن. یکی میره نورم فیتن سیاه میپوشه یا چه میکنه و چه نمیکنه.
1: اتفاقا خواستم بگم یه مثال برای مرموز شدنش بزنید که خودتون
0: هم مثال خیلی ساده شه که یه زمان صحبت برای جنبش شیر و خورشید هستش و نماد این حرکت پرچممون هست و این حرفا، اینجور چیزهایی که میبینید یه مقدار بس فکر کنون فکر کنید این از کجا آب میخوره، چطور شده که یه های مسئله مطرح شده، آیا کمکی میکنه به وحدت یا یک نوع ایجاد شکاف هستش و یا حاشیه سازی. باز میگم حالا حاشیه سازی های متعددی بودن، هستن و خواهم بود. نبایستی تو این تلاها افتاد. فوکوس رو نباید از دست داد. تمرکز حواسمون رو نباید از دست بدیم.
1: و اما در پایان اگر بخواید که یک پیام به مردم ایران بدید، مردمی که در این سالها هزینه زیادی دادن و هنوز اون آزادی رو به دست نیاوردن، این پیام چیه؟
0: عکس‌العمل بین المللی، من فقط صحبتم مقامات دولتی و سیاسی نیستش، افراد عادی، شهروندان عادی کشورهای متعدد در چهار گوشه جهان که در همین ماه‌های اخیر، نمیگم در طول سالها ولی علل خصوص در این ماه‌های اخیر و به خصوص در نتیجه خیزش 18 و 19 دی ماه، بدانند هم میهنانم در درون که چقدر افتخار برای خودشون و کشورمون آفریدند. یعنی از یه برزیلی بگیرید تا یه سوئیسی بگیرید تا یه مصری بگیرید تا یه ایتالیایی یا ژاپنی که همینطور به شکل کاملا البداهه اومدن به سمت من، گفتن فلان که از ما چقدر شجاعن، همینطور چقدر ما دنبال کردیم و آرزو موفقیت داریم، امیدواریم هر چیز زودتر خلاص بشه. یعنی بدانند که تمام این از خودگذشتگی ها به هدر نرفته. این خیلی مهمه. یعنی یک وضعیتی رو در سطح جهان ایجاد کردن که همه مشتاق پیروزی مردم ایران شدن و افتخار میکنن به این شهامت و شجاعتشون. این هیچ وقت فراموش نکنن که تنها نیستن. برعکس رژیم میخواد فکر کنن که شما دیگه تنها شدید و هیچکی به فکر شما نیست. درست برعکس، دنیا متوجه شده، میگه این مردم بایستی نجات پیدا بکنم، بایستی آزاد بشن و میگم ما هر کاری که بتونیم میکنیم و امیدوارم دولت‌هاشون البته سمت درست تاریخ بایستن.
1: شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزار از شما بابت اینکه این فرصت رو برای یک گفتگوی متفاوت نه یک مصاحبه معمول فراهم کردید و امیدوارم که این نخستین و آخرینش نباشه و بتونیم که به صورت مداوم گفتگوهای این چنینی رو بر مبنای پرسش‌های اصلی ملت ایران ادامه بدیم. سپاس از شما.
2: اردوی بیکاری و کاری، ببین با ما سرود رست خیزست رهایی را برد ما رد سپاری، ببین از هر خیابان تا به میدان دهان و دست مردم آتش افشان، که آزادی از این وحشت رهایی رهایی.
3: ترسن از سپاه و آتش او، ترسن از بسیج و ترکش او.
4: WRMI Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI, P.O. Box 526852, Miami, Florida 33152, USA.